0: Душа без брига буде ріджі, я тут. Душа пуше дубі дуже, не як діджеріду. Мога бі у суботу задубиться на сонцу. Учобусу неделю, спудиться у дубцу. Мога бі све само нечу, будем само єдну, айде само двечу. Мога бі све само нечу. Па добро не шва да сам пуше тречу. Само буди кушна, чули уші. Само не буди уш, кат куш пуші. Гушт гушта, боле ме пушти. Із плуча не пуштам, док не почне ме гуші. Екіпа врішти, глибоко диші. Сусіди нас зову, да будемо тиші. I neko vrijeme fakat budemo tiši. Srolaj novi dubi da budemo viši.
1: Dubi dubioz, pameti vozda. Pametno dosta, štakor u gozba. 33 soba, metari roba. Viši od Boga, spigan više od Boglja. Nikada dosta, ima još posla. Svati film, ovo je foršpa. Igra je ružna, ti si još gora. Zajebi snoše, padam sa bora. Otok Bora Bora, planine u magli. Kesa pola pola, ne vidim u magli. Vidi svinje i bolje od magli. Ja ću začilat, dubi me traži. Dubi u pauzi, dubi na gaži. Moj ne mi krast, dubi na gramaži. Nisam gramziv, samo ću pazi. Menke smetaju u tenama kad gazim.